ba be re rona mo nyetla o hlaise maikutlo a hao e beta bagolo a o ke fe mafelongana beke beking ena yohle o rufileng ditaba ka yona e be ntlha gola o ke fe rona mo nyetla o hlaise maikutlo a hao di nomoro tsa mahala ke 0806 000304 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803 04 0803
0716 0740 0718460740, ke nomoro ya mahala he ya khatiso lentse WhatsApp sia molaetsa wa hao mo re tla fa monyetla ha mfela re khutla mabenkeleng taba kgolo ya kefe bekeng ena o tsohletse o ditaba rufi lentsona re ya mabenkeleng.